せ閉じましたが、この薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ閉じるのが薄いパラサ。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: でも僕は分かるけどアンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。Somebody has been これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting? After the serious part? ごめんごめん。そういえばもっ
1: と。I literally mentioned it like, oh no,
0: fuck you. Everybody.
1: Oh yeah.

0: Bang, beat, bang, I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Nice, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the notice
2: myself.
0: ブリフターズのコードタブのか
2: いやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだ
1: よ。悪いや。
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: ねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: ダルフワンは2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: どうそう。あ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ほら、ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツママか。

新コチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチンコチ

milk. マシマシのシゲな夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕